0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Radio Totis.
1: Yeah.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхитує історія.
2: Tūkstantis 993 metai mes randame grupę Tag Team. Yra amerikiečių hip-hopo pop-repo duetas iš Atlantos, Georgijos valstijos. Labiausiai žinomas dėl savo 93-ųjų hito daugiaplatininės singlo versijos Who There Is, kuris buvo rodomas daugybėje reklamų, filmų ir TV laidų. Tikrai ir pats asmeniškai prisimenu ir filmų ištraukas būtent su šia daina. Tag Team dabar pasirodė auditorijai nostalgiškai nusiteikusiai 90-ųjų muzikos atžvilgių. Duetą sudaro Cecil Glenn ir Steve'as Gibsonas. Grupė reguliariai koncertuoja įmonių renginiuose, labdaros fondo renginiuose, 90-ųjų turuose, kazino bei kolektyvų bei profesionalių sporto renginių pasirodymuose. Dešimto dešimtmečio pradžioje Tag Team sugriovė stereotipus apie hip-hopo žanrą, demonstruodama, kad hip-hopui yra daugiau nei uždegiminiai žodžiai. Who There Is sėkmė buvo svarbus etapas hip-hopo istorijoje, nes jie mėgavosi kultūrų ir kartų įvairovė. Ir manau, kad šią dainą tikrai gali klausyti bet kuris galbūt net neprijaučia hip-hopui, repui, tačiau prisiminkime tą nuostabų 90-ųjų pradžios prieskonį, kada tas toks žanras instrumentinės versijos dainose tikrai, manau, suvirpins ne vieną nostalgišką natą jūsų širdyse. Tag Team, Who There Is, skamba dabar.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Du 2000-aisiais išleista daina I Wanna Know, kurią atlieka amerikiečių dainininkas Joe, taip pat pelnęs Billboard Music Awards ir taip pat R&B singlo apdovanojimą už tai, kad tai buvo garso takelis geriausias tais metais. Billboard muzikos apdovanojimas už karščiausią top šimtuko dainą. Tai tokius du ryškesnius laimėjimus yra pelnęs Joe su savo daina I Wanna Know. 2000 metų superhitas iš vasaros. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
4: Or beyond region.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: All you gonna need you when the heart's on fire.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.

0: Lietuviška naujiena.
1: Lietuviškoje premjeroje šiandien su mumis Dovi Mil. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir aš manau, kad puikiamis nuotikomis, ar ne, šis rytas jums.
2: Tai aišku, kaip, jeigu oras nėra labai geras, tai bent jau nuotika turi gera būti.
3: Kaip kitaip ir gali būti.
1: Nes ir girdėjom, kad gimtadienį minit šiandien, ar ne?
2: Bus minimas, jo.
1: Bus šiandien minimas. Tai mes prisidedam prie sveikinimų muzikinių jums Vytauto Šiškausko eilės. Sveikinam
3: su gimtadieniais Dovidai.
1: Sveikinam Dovidai su gimtadieniu. Šiaip namų be dūmų. Namų be dūmų. Gerai. Dabar prie gal dar smagesnių reikalų. Daina Nelegalu kelyje radio eteryje. Iš tikrųjų puikus kūrinys sulaukė nemažai simpatijų ir iš mūsų klausytojų. Tai Dovidai, tai vasaros hitas ar tiesiog ruošiamas naujas albumas? Kaip čia yra? Papasakok mums.
2: Tai jūs man pasakykit, ar čia vasaras hitas, jūs turi duomenis, kas kiek klauso.
1: Aha.
2: Aš tiesiog parašau dainą, išleidžiu ir einu koncertuot.
1: Tai mes gal uždavėm tokį klausimą, kurį atsakymą žinom.
2: Gal.
1: Ne, šiaip iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti, kaip pasirado ši daina. Ar labai greitai, ar kaip tik gulėjo kur nors stalčyje ilgą laiką ir šiandien taip sugalvojot ištraukti į šviesą?
2: Buvo gan ilgą laiką gulėjo nuo praeitos vasaros.
1: Gulėjo kur nors stalčyje ilgą laiką ir šiandien taip sugalvojot ištraukti į šviesą.
2: Buvo gan ilgą laiką gulėjo nuo praeitos vasaros.

0: Galbūt kažkoks vasaros romanas vyksta, kur ant tiek geras jausmas, kur galvoja, ar čia visiškai legalu taip jausti.
1: Mhm. Ir kokią nuotaiką manote, jog iškelia klausytojams, klausant šios dainos? Kokią bent jau tikitės?
0: Tikiuos, kad tokia...
2: Didmiesčio garsai ten fone, ar ne?
0: Čia vilnietiški
2: garsai. Vilnietiški.
0: kokią nuotaiką iššūkė, tai tikiuos, kad tokia... karšta, kai buvo tas kelias vasaros dienas ir kad viškutį ant judesiuko kažkokią patraukė.
1: Karšta, spontaniška laisvė.
2: Iš tikrųjų, daina lydi ir klipas. Irgi toks kaip ir romano motyvai. Visai neblogai, judesiai. Tai kaip pat idėja kilo šio klipo?
0: Šio klipo?
2: Aha.
0: Žinokit, Taip, viskas spontaniškai ir greitai gavas, nes planavom klipą filmuoti, kai karšta bus. Mhm. Bet pasižiūrėjom orus, kad 2 mėnesius nebus karšta, o vasara baigs už 2 mėnesių. Ir tada tiesiog susiradom greitai klubą tokį, restoranėlį, bariuką. Ir mus ten labai gražiai priėmė, taip kaip kad Kaune filmavom.
2: Kaune, okei. Okay.
0: Jo, ir...
2: Vilniaus gatvėj.
0: Kaip sakėt?
2: Vilniaus gatvėj, kur nors.
0: Čia buvo prie Soboro.
2: Ai, prie Soboro, okei.
0: Okay. Jo. Ir The Spot vadimas, man atrodo.
2: Aha.
0: Tai va, tenai filmavome. Ir viskas gavas taip, kad žinom, kad premjera bus už 2 dienų. Ir mes dabar dar neturim klipo. Tai žodžiu, susirinkom visi, nufilmavom per dieną, aš tada visą parą nemegojau ir montavau, ir tada ketvirtadienį jau išleidom. Bet visiems sakiau, kad jo, jau yra klipas, visur jau sintinėjau, bet viskas spėjom.
2: Na, tai turbūt ir yra svarbiausia, ar ne? O galbūt yra kokių planų koncertuose, galbūt ar kokių datų svarbių yra, ar dar kol kas nieko?
0: Dabar važinėjau po visokius miestus, ir dalyvauju visokiose miesto šventėse. Tai vis pranešu pas save Instagrame, kur galima susitikti su manim ir paskui dar net ir nusifotografuoti.
2: Oho.
0: Va, matot kaip. Ir... Bet va, šią
2: minutę...
0: Liepa dar bus koncertų, bet rugpjūčio mėnesio tai daug visur. Sekit mano Instagramą arba Facebooką ir ten pamatysit.
2: Dovidai, mums labai smagu, kad savo gimimo dieną radai laiko pakalbėti su kelyje radio ir pristatyti dainą Nelegalu. Galbūt norėtum perduoti linkėjimus klausytojams?
0: Aš linkiu, kad jum būtų taip gera ir kad jūs tiesiog visada gerai jausmėtis. Nors, nu, ne visada įmanoma gerai jausis, bet tiesiog, kad kuo daugiau būtų tokių akimirkų, kur galima atsiminti.
2: Labai gražų žodžiai. Ačiū už pokalbį. Tuoj pat sugrosime Nelegalu iki kitų kartų ir susitiksime koncerte, na ką.
0: Liuk, gerai. Liuk. Iki.
2: Iki, laimingai.
1: Viso gero, Davidai.
0: Iki.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good fight.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Plaukai šviesėja,

Kęstutis Kelyje. Geriausi iš geriausių. 10 vieta.

0: radijos stotis kelyje.
1: Geriausi iš geriausių.
2: Devinta vieta.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: 8 vieta.

0: Šešta vieta.
1: Just when you think you finally let go.

Radio Stotis. Geriausi iš geriausių. Penkta vieta.

Kelyje. Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: I need to know what you want from me. 'Cause all you-

0: Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
0: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good flight.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Sveiki gyvi, labas rytas.
2: Labas rytas, klausykit lietuviška naujiena. Kokia čia lietuviška naujiena? Kas eteryje čia šneka?
1: Alanas Chošnau su mumis šiuo metu eteryje. Sveiki, Alanai.
2: Labas rytas. Labas rytas.
1: Kaip laikotės, kaip vasara jums su tokiais sunkiais orais?
2: Aš žiūriu į tokią, nu, ta prasme, į tokį peizažą gražų labai, stoviu ant terasos krašto ir žiūriu į peizažą labai gražų.
1: Tai
2: nežinau, kaip pasistame, reikalai, ką jūs ten matot?
1: Mes ką matom, kompiuterio ekraną.
3: Už studijos lango krapnoja.
2: Tai aš jums perduodu tai, ką aš matau, kažkaip tai turėčiau perduoti.
1: Tai žinoma. Gerai, Alanai, lietuviška premjera, kas čia per premjera, kas čia per naujieną, o meilė dar gyva pavadinimo. Tokia.
2: O tai kaip ta meilė ar dar gyva, bet čia ne klausimas. Uh-huh. Čia yra statementas.
1: Čia yra teiginys, kad meilė dar gyva.
2: Taip. O jūs taip negalvojat?
1: Mes galvojam.
3: Žinoma, meilė dar gyva.
2: O ką jūs jaučiat, kada jūs klausėtės tos dainos? Kiekvienas turi savo patirtį, turbūt. Galit papasakot kiekvienas kokią nors istoriją, ane?
1: Žinoma, na, šiluma, šiluma jau jaučiam mes.
2: Taip. Kiekvienas kartais žinot, mes taigi perėję esam, kiekvienas turbūt, kada liktai įsiskiri ir dar ta kibirkštis viduje likusi yra. Mhm. Bet gal kitos žmogaus jau pas kitos žmogų nebėra likusi. Tai gyvenam su to jausmu kažkurį tai laiką, ar ne taip?
1: Na taip, būna tuo momentu, kai neabipusis tas jausmas, bet tai yra gyvenimo dalis, ar ne?
2: Taip, tai yra gyvenimo dalis. Ieškojimai, klaidos, taip pasakyti, atradimai.
3: Ir kaip jums sekėsi šią dainą į suburti visas šias emocijas ir sutelkti savo dėmesį, kad pilnai išbaigtumėt? Kaip sekėsi kūrybinis procesas ir gal turit kažkokių komentarų, kurie padėtų jūsų gerbėjams į šį jūsų procesą suprasti?
2: Matot, kiekvienas, kuris klausysis, jisai turė savo išgyvenimus ir savo procesus ir palyginimus savo, nes matot, yra kada kiekvienas žmogus yra tokia visata atskira, galima sakyti, su savo emocijom ir jausmais ir išgyvenimais ir patirtimis. Tai aš manau, kiekvienas atrasti tikrai tame. Ir kaip ir prieš tai mes su jumis kalbėjome, kiekvienas iš mūsų esame perėję per kažką panašaus ir bus savo gyvenimą.
1: Na taip, kažkas.
2: Tai aš galvoju dėl pačio proceso, tai man tai tas daina labai negreitai atėjo kažkaip. Per kanalus tam tikrus atėjo svečiaus, nežinau kaip paaiškinti, bet jie labai greit pasiekė mane ir aš ją mačiau kaip santykį iš tikrųjų, tokį santykį, kuris prasideda labai švelniai, ramiai ir po to jis pradeda vystytis ir ateina kulminacija, priedainis, o po to ateina tas kaip ir santykiuose, kaip pasakys, žaismingas laikotarpis vienas kito. Gyvenime, kaip pasakyti, o po to kažkaip tai lieka, po to lieka, kaip pasakyti, vėl daug audrų, daug jausmo pojūčio, o po to lieka stiprėjame ir judame į priekį. Tai mano manimi, tai tik tai dalykai visko mūsų gyvenime, man atrodo, reikia atidėkoti štai kažkaip mūsų gyvenime. Ir mes tik nuo to stiprėjame ir judame į priekį, tai nereiškia, kad kažkas blogas, tikrai taip. Nes visą laiką tai priemama kaip stereotipas, kažkas sunkaus, blogas, ir tada, bet aš manau, atvirkščiai. Nu, aš jau aplinka ir visuomenė, jis taip ugdo, visi signalai, kad nu, sunkiai, blogai, kažkas patokia, kažkas tie santykiai iš gyvenimo, kad iš tikrųjų, kad tik yra stiprinimas.
1: Na taip.
2: Jėgų, judėti priekį.
1: Būtinai ir. Ir bus galima ar ne gyvai išgirsti šį kūrinį, ar tie ypatingas vasaros vakaras Palangoje?
2: Taip, tikrai taip. Rytysiu 19 dieną Palangoje, ypatingas vasaras labai gerai pasiūrė,
4: iš kur žinai.
1: O dabar dar geriau girdim jūs, Alanai, truputėlį buvom.
4: Taip, o dabar. Matyti ryšys.
1: Iš kur žinome, pasidomėjome prieš pokalbį.
4: Kas jums pasipranešė?
1: Google. Google pranešė, tai...
4: Taip, taip.
1: Rugpjūčio 19-ai, ar ne, tai na, būtinai vasaros metu reikia Palangoje koncertą surengti, ar ne?
4: Nu, matot, Palanga yra tokia vieta, kur suvažiuoja visa Lietuva, iš tikrųjų, daug žmonių įvairių, iš įvairių miesto. Pasakyti, dar rugpjūtis būna, dažniausiai rugpjūtis būna pats geriausias mėnuo vasaros Palangoje ir tikrai neprašausiai, jeigu... Rugpjūčio atvažiuosi mėnesį į Palangą ir ypač rugpjūčio 19 dieną. Tai.
3: Ir laukiam jūsų Palangoje ir su jumis susitikti nuostabų momentą, koncertą išgyventi. Ką turėtumėt palinkėti žmonėms, kurie norėtų arba koncertą pamatyti, arba planuoja savo laiką vasarą ir prieš išgirstant jūsų dainą, kokius dalykus palinkėtumėt?
4: Aš palinkėčiau, kad žmonės nenuleistų galvos, kad eitų per gyvenimą pakeltą galvą ir imtų iš jo viską, kas įmanoma. Ir vertintų tos dalykus, vertintų buvimą kartu, kaip pasakyti, tos nuoširdžius dalykus, mhm. kurie mus labai stiprina ir artina ir tarpusavio santykį vertintų. Mažiau galvotų apie materialius dalykus, iš tikrųjų. Daugiau mąstytų apie santykį ir puoselėjimą ir kūrybą, ėjimą kartu per gyvenimą, palaikymą vienas kito, džiaugsmą, akimirkas praleistas kartu.
1: Nėra...
4: Gal aš taip palinkėčiau.
1: Nėra turbūt ką...
4: Ir kad klausytųsi daug geros muzikos.
1: Čia labai, labai, labai, labai geri jūsų žodžiai, nėra ką pridurti. Tai buvo Alanas Chošnau, primename, kad rugpjūčio 19 dieną Palangos koncertų salėje galėsite gyvai išgirsti ne tik šią dainą, kurią tuoj pat sugrosime, bet ir, manau, visus hitus, ar ne, žinomiausius taip pat scenoje atliksite.
4: Tikrai taip, neprašovė, sakydama, tikrai, nepraleisim, kaip be jų.
1: Kaip be jų, žinoma. Ačiū jums už šį šiltą pokalbį. Mėgaukitės.
4: Ačiū labai už
3: gerais orais ir
1: mėgaukitės to vaizdu, kurį šiuo metu matote. Sustokite tą
4: akimirką. Tikrai norėčiau jums perduoti tai jūsų studiją.
1: Gerai. Ačiū jums dar kartelį už šį pokalbį. Iki kitų kartų.
4: Ačiū jums. Iki kitų kartų.
1: Iki.

Šalta delna ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
7: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
8: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: naujiena.
1: Lietuviškos naujienos rubrika ir mes turime Saulių Prusaitį šiandien pas mus eteryje.
2: Labas rytas!
3: Labas rytas!
2: Girdim iš karto, kad puikiai nuotaika, kažkaip jūsų kitaip ir neįmanoma įsivaizduoti.
3: Visko būna, žinokit, visko, bet nu dažniausiai tai.
2: Visko būna. Kaip jūsų vasara atrodo, gal jau judat į jūros šventę, ar yra tokių planų?
3: Žinokit, beveik pataikyt, bet aš važiuoju dabar ne į jūros šventę, aš važiuoju į Juodkrantę.
2: Į Juodkrantę, super, super. Gerai, kągi, lietuviška premjera, kaip smagu vėl jūs turėti šioje rubrikoje, kuris laikas, na, nesulaukime iš jūsų muzikinių tokių kūrinių. Toks sugrįžimas ir labai šiaip šiltas ir jaukus sugrįžimas, tai Sauliau, galbūt norite pasidalinti savais įspūdžiais, ką jums reiškia išleisti šią dainą į dienos šviesą?
3: Žinot, man, nu, aišku, visą laiką smagu, visą laiką smalsu, kaip jūs ją priimsit. Mhm. Ir, nu, toksai, nu, šiek tiek jaudinuosi visą laiką, žinot, tai va. Ir labai smagu būna, kai publika pradeda mėgti tą dainą ar klausytis jos. Aš šiek tiek liūdniau, jeigu nepaina, kaip sako. Viskas okay. Aš jau didelis gyventi.
1: Ir daina, žinoma, ateina su originaliu vaizdo klipu. Kaip sugalvojate ja. Idėją klipui? Toks labai gražiai su siluetais padarytas klipas.
2: Westerno tokie motyvai.
3: Žinot, aš kažkaip per daug nesistengiau ten ieškoti, tiesiog aš sekiau tekstą ir sekiau muzikos stilių galbūt šiek tiek. Mhm. Tai va taip ir gavosi, viskas labai paprastai, viskas tiesiog iliustravau tą dainą ir nieko ten kažkokiu taip, ne tai perkeltinių prasmių jokių ten, nei kažkokio tai supermenų aš neįdėjau, bet nu, tiesiog man visai gerai.
2: Ir žodžiai tuo pačiu dainos tekstas klipė, kad lengviau būtų išmokti ir nedainuoti šią dainą ir klausytojams.
3: O kodėlgi ne?
2: Tai smagu, kad taip paprastai pasižiūrėjote. Tvarkoje, ar ši daina didelio darbo pradžia, ar yra planuose albumas galbūt?
3: Taip, manau, kad tai bus pirmas singlas iš būsimo albumo. Jis bus kiek kitoks. Uh-huh. Tai aišku, vėliau tai kažkaip sėdžiu dabar ir bandau jį sukurt visą arba užbaigti tai, ką esu pradėjęs. Negaliu dar tiesą pasakyti, kada tai išvys, kaip sako, dienos šviesa arba klausytojų ausis pasieks. Na, bet toks tikslas yra, kad išleisti albumą.
2: Na, o pati daina, be tavęs, man skauda širdį tokiu meniniu pavadinimu. Ir vėlgi smagu girdėti tas gitaras dainoje, tą jūsų, na, vis tiek aš pažinau jūs šioje dainoje, nors kiek galbūt ir kitaip skamba, tai ar ilgai truko šios dainos kūryba, ar jinai gulėjo kokiame gal stalčyje ilgą laiką ir tik dabar
3: O, jinai, žinok, kelis veidus pakeitė ir baigėsi viskas su jie, kai aš vat sugrojau tą gitarą, tą pagrindinę, turiu menį, kuri akustinę gitarą. Ir tada supratau, kad viskas jau čia vat sulipo, taip jį ir bus. Ir aišku, nu, kartais būna dainos, kurios greitai pasirašo ir tu supranti, kad viskas čia daugiau aš nieko nedarau, nekeičiu. Taip yra, o šita daina jie kito, gal aš nežinau, gal metus daugiau aš kažkaip ją vat ir vienaip ir kitaip varčiau ir tekstus keičiau ir detalių ieškau ir panašiai, žiūrėjau, nu tai vat jinai nebuvo, kad taip ir atsitiko.
1: Ir kalbant apie dainos kūrimo procesą, kuri dalis galbūt būtų jūsų mėgstamiausia? Ar kai viskas sekasi, ar kai duodat labiau iššūkių pati daina susikūrimui ir tada kaip puzlę reikia išspręsti?
3: Matot, ar tai paprasta daina, ar tai ne, ar sudėtingesnė, ten, nu, tarkim, savo aranžuotės prasme, tai vis tiek su malonumu daromas dalykas. Koks jisai sunkus arba lengvas bebūtų ir kartais ir didžiausias yra malonumas, nu tai aišku jūsų reakcija, klausytojų reakcija ir kam aplamai tai ir daryt. Nu aišku, kai aš sėdžiu studijų ir ar tai rašau tą tekstą, tai aš stengiuosi toks, nu, kaip ir sportuodamas save šiek tiek lavinti, nu, kažką tai įdomiau padaryti arba kažką tai, bet arba kažkokį geresnį rezultatą pasiekti, arba kažkaip kitaip tai padaryti. Bet vis tiek viskas susiveda į tai, į jūsų reakcijas, taip kad Tada ir yra geriausias
1: ir
3: momentas,
1: kai...
3: Taip.
1: Ir kalbant apie tas žmonių reakcijas, ar kada jūs bus galima išgirsti?
2: Gyvai, kartu su jumis padainuoti šitą dainą.
3: Aš šiemet apart keletos miesto švenčių, miestų švenčių ir tam tikrų privačių renginių, aš supratau, kad aš nebenoriu ir tiesiog neturiu jėgų taip tankiai koncertuoti. Ir nu, aš berus kokį 7 metai iš eilės dariau šitos visus žiemos turus ir aš supratau, kad šiek tiek reiktų startel. Tai vienintelis didelis mano koncertas bus, pasirinkome Klaipėdą ir pasirinkome Švyturio areną. Ir tai bus naujametinis vakaras.
2: Taip, kad... Naujieji metai.
3: Taip, Klaipėdui. Norit dar jį pasakysiu?
2: Norim.
3: Apšildys?
2: Norim.
3: Eikit bilietus pirkti iš karto.
2: Kodėl?
3: Karališką erdvė mus.
2: Karališką
3: erdvė mus apšildys.
2: Tai, Sauliau, nauji metai jau aišku, kur viskas. Aš dar dvejojau, kur čia ką, bet viskas aišku jau.
3: Va, viskas baigėsi.
2: Švyturio arenoje. Kągi, labai smagu jūs girdėti, labai smagu girdėti jūsų puikią nuotaiką. Norime ir sugroti dar kartelį šią dainą, bet ves man skauda širdį. Sauliau, galbūt norėtumėte perduoti linkėjimus klausytojams?
3: Aišku, nu tai būkit sveiki, būkit laimingi ir gražios visiems vasaros.
2: Ačiū jums, iki kitų kartų.
3: Iki kitų, ate, ačiū labai.
2: Ate.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu istorija.
2: Bičiuliai, verčiame toliau muzikos metraščius ir šiandien bedžiu pirštu į 2014 metus. Žiūrėkit, atsiprašau, 2013 metus. Čia iš viso va, tokia situacija. Daina yra išleista 2012 metais, bet karaliavo topose 2013 metų vasarą. Tai įdomi, įdomi tokia situacija. Aš kalbu apie Icona Pop kūrinį I Love It. Icona Pop yra švedijos duetas, dainuoja tokio synth-popo stiliumi, jį sudaro Aino Jeivo ir Karolina Hjelt. Jos savo na, muziką dėmesį pritraukė debiutiniu singlu Manners, kurį na, jie, jo sukūrė pasiremdamas indie hip-hopo irgi duetu Chidi Bang kūriniu, kurie išleido savo pavadinimu Mind Your Manners, o po metų tą kūrinį vėl išleido. Sakau, pagaunat mintį, jos išleidžia, paskui vėl išpopuliarėja, vėl iš naujo išleidžia ir tapo tas kūrinys Manners jų tokių proveržių, metų proveržių. O I Love It, iš tikrųjų pirmą kartą ir aš apie jas sužinojau iš šio kūrinio, atsimenu tą vasarą grodavo ir grodavo šį tokį trankų garsų kūrinį, kuris, na, dainuojama ten apie tai, kad toms merginoms kad ir mašiną sudaužyti, nuvaryti nuo tilto yra ne problema, nes joms tai patinka daryti. Na, tokios nurautos lengvai, manau, puikiai tinka vasarai ir puikus vasaros hitas. Manau, išgirdę pirmosius akordus ir jūs suprasite, apie ką aš čia kalbu. Tad daugiau ir nepliurpus, kaip sakoma, daina pristatyta, Icona Pop, I Love It, 2013 metų vasaros hitas. Metas prisiminti, kaip jisai skamba ir pasiklausyti.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Vasaros gydų istorijoje mes turime tokį vardą Orvilis Richardas Burelis. Na, o visi žino kaip atlikėja Shaggy. Yra jis Jamaikos regio muzikantas, dainininkas, didžėjus ir aktorius pelnės hitus su dainomis It's Not Me, Bombastic, It's a Summer Time, O Carolina, Angel ir daugelis kitų. Jis buvo nominuotas 7 Grammy apdovanojimams. 2 kartus laimėjęs už geriausią regį albumą su Bombastic 1996 metais ir albumo 44876 su taip pat Sting. 2019 metais taip pat laimėjęs Brit apdovanojimą už tarptautinį vyrų solo atlikimą ir už tai, kad buvo geriausias tuo metu atlikėjas. 2007 metais jam buvo suteiktas Jamaikos skiriamasis ordinas su vado laipsniu. Įdomus faktas apie Shaggy. Na, o dabar pasiklausykime vasaros hito, kuris atkeliavo iš 95 vasaros hito istorijoje. Shaggy, In the Summertime.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіту історія.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime 1990-uosius ir mes čia randame alternatyvaus roko grupę EMF iš Britanijos. Jie Jungtinėse Amerikos valstijose ir savo tėviškyje pasiekdavo Billboard Hot 100 topus, taip pat jų keli hitai taip pat pasiekė ir pačias aukščiausias pozicijas, tai yra pirmąją vietą. Na ir vasaros hitas laukia jūsų pavadinimu Unbelievable. Taigi pasižiūrėkime, kągi mums paruošė EMF. Pats bendas beje išgyveno ne pačius galbūt geriausius laikus, nes skirybos tai atsirasdavo, tai vėl susikurdavo vėl iš naujo grupė. Nuo 89-ųjų iki 97-ųjų, tuomet 4 metų pertrauką, išgrojus keletą metų, vėl grupė įsiskyrė skirtingais keliais, 2007-aisiais susibūrė vėl keliems metams, vėl padarė pertrauką ir nuo 2012-ųjų, kaip ir panašu, kad iki šios dienos koncertuoja jie. Na ir kodėl EMF ir ką tai reiškia, tai reikšmė yra Epsom Mad Funkers. Fanų klubas yra pasivadinęs būtent taip naujausiame New Order tokiam klube 89-aisiais metais ir grupės dalyviai, grupės nariai pagalvojo, kad EMF toks būtų visai geras trumpinys ir štai jie čia. Pasiklausykime, kaip skambėjo 90-ųjų vasarą ir alternatyvaus roko bandas EMF iš Britanijos su kūriniu Unbelievable.

ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.

My sticky icky on my sweet. Yeah.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.